Say your zombie leader. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba, Iba,